sammen med os. Først vi er bare bios. Som du. Du skjelver min jord. Som du skjelver. Er ombord, min venn.